Ti eye unkwa ne mejefo sema na wasia na mayo ti afo anope radie semetun ponwa efi waro onyamie semenya nkwansoa efi wara onyamie semeye ya efi waro sema na wasia na mayuti afu anope unyamie semenya nijia efi wara unyamie unyamie semeye juma efi wara unyamie semetun ponwa efi wara sema na wasia na mayu ti afu anope me de wa sidaka mi nyamie ye de wa sidaka papa ye hwe de wa ye wa ye de wa sidaka ye huni anka ye mponka o senka nipa munum ne ho da fo me sane se papa ye de wa sidaka bebre yankonsu amfa ma ya nya aduane ama ya se ye somo ba wo na wo somo ye ebisade biara wo na wo yama ye ntewra ye ne de wa sidaka ti na no pe ye mfa wo na ase ni anope ye de wa sidako ye de wa sidaka Yasia yeti unkuane yejifu seya na wasia ya yo.